0: شروع خدا تعالیٰ سن راو یس سٹھا مہربان تو نہایت رحم کرن وول بیئی وون لکمانن نچوس اے میانہ نچوی یودوے کانہہ چیز سنزر فلس سم تہ کن کنہ من یا آسمانس یا زمینس من آس تت ان حق تعالیٰ برہ کن بلا شک چھ حق تعالیٰ سپت چیزن ہندس بارس من زانون تو خبر تھاون وول اے میانہ نچوی قائم کر نماز بیئی کر نیک کتن ہند حکم بیئی کر بدین تھاک بیئی یہ کینسا تکلیف وتی تتھ پیٹھ کر صبر بے شک چھ یہ ہمتچ کم بیئی مفر لکو نش بت بیئی مپک زمین پٹھ کبر سان بے شک چھ حق تعالیٰ منہمین تو بجر تھکن والین پسند کران بیئی پک اعتدال سان تو پنن آواز تھاو پس پز پاٹھ ساروی کھت یچھ آواز خر سنز پوزون خداین یس سٹھا عظمت وول چھ
1: فرمانہ خداوندی چھ زی اسہ کور موت و حیاتش تخلیق امی باپت زی اش وچھو زی دنیاس اندر روزت کس کری توہی منز رچ عمل انفاق فی سبیل اللہ چھ اک پسندید عمل تو خدایس چھ پنن بندن ہنز یہ عمل سٹھا ٹٹ دراصل چھ انسان سند تخلیقک تو تس اشرف المخلوقات درج دنس یہوی مقصد زی انسان ین اک اکس اکار بکار انفاق فی سبیل اللہ یعنی خدای سنز وتہ منز خرچ کرنک مطلب چھ زی صاحب ثروت لوہ کرن تمن ہنز حاجت روئی یم لاچار تو تنگ دست آسن ولی گڑ بوزو یہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
2: بس

انفاق فی سبیل الله چو خدایس ستاتوت یچو اکسو عمل یمسید دشمنی ہند مول چ پراٹن یوان تو باہم مائی تو محبتس چو پوچھر لگان اما پوزی عمل پوشید پٹھ کرن چ امیک شرط تکیاز کنسی چون یہ حق جس سواتناوی بیس کنسی ہندس عزت نفسس ٹھیس

خدای سنسی وتہ من یس دولت خرچ کرن یی سو گژھہ حلال طریقو کماؤن آسن آمت غلط طریقو کماؤن آمت مال خدای سنسی وتہ من خرچ کرنس چھ کانہہ تہ شوب۔

0: پروگرام کے ازک شمار وق ووت اند خدائے نے یس تو بیس سپدو تہندس خدمت اندر حاضر ازکس دیو پروگرام کس میزبان مبشر فائیس اجازت فی امان اللہ.
1: سمعین تھی پروگرام بوزان صبح گاہی پروگرام تہندس خدمت من پیش کران مبشر رفائی معاون شبیر احمد بٹ پروگرام پروڈیوسر ڈاکٹر ستیش ومل یہ آکاشوانی ہند سری نگر سٹیشن.

نعتیہ کلام اس پیش کران دیپالی واتل یوس کلام ولی محمد اسیر نظمہ نعت گوئی چھن صرف شاعری یز بلکہ چھ عشق رسولچ سہ خوشبو یس ہر وز سانین دلن معطر کران چھ دل تہ کانہہ نعت لیکھنہ باپت قلم تلان چھ تو ات دوران چھ تسندس دلس الگ کیفیت محسوس سپدان پتہ یل ات نعتیہ کلامس کانہہ گلوکار پنن آواز دیوان چھ تو بوزن والین چھ بوزت رکت تاری گژھان مے چھ پنن سینئر نش بوزمت یل تہ وجے کمار ملا صاحب ریڈیو خاطر نعتیہ کلام ریکارڈ کرنے یوان ایس تم ایس نہ اتھے کن سٹوڈیو اچان بلکہ ایس ات بوت چھلت پنن عقیدت اظہار کران بوزو تیل وجے کمار ملا صاحب نے مے چھ آواز مز یہ نعتیہ کلام یہ چھ کلامی عبدالعہد کار

پاک تو صاف تھاون اد تجلیات ربانی جلوہ فروز سپدان تو انسانوس حیوان معرفت خداوندی ہند درواز یل گسن یم کمالات تمنی نصیب سپدان یم کانس صالح بزرگ سند سایہ تلاش کرن تو ارشادات خدا تو احکامات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خلوص دل سان انجام ان اد چھ مایوسی ہنز کہن تہ گنجائش روزان مگر ساری کت تو ساری دعوی ات عالمس مز بیکار تو بے فائدہ تلاش حق خاطر انسانس سٹھا برداشت کرن پیوان اوے ات وت پکن والین مرد ناو پیوان مردن ہنزے وتے ناو مرد ویپن تتے آزمائش ہنزن گرن مز ہس روزن تو ات اشک ژنج درن کار مردان ہس روز وسے اشکن داون یشک ات زان تراون نئے درد سوز تو اشک حقیقی کی نار تو نور سیت لبریز یہ نغم شاہ غفور صاحب نے باطنک علاو نبر ثٹان یم سیت اسے یہ یقین پاد سپدان سہ پوز عاشق تو نقیب حق تہند آلو محبوبس پانس کن متوجہ کرنک نار

شاغفور صوبن انداز بیان تو لب لہج تسند اشکہ حقیقی باس دیوان سہ ساروی کھت بڑ دولت محبوب سند دیدار تو دین گنزران یہ عاشق سنز پچھان تو یہ تسند منزل سہ عاشق بس عاشق تسند منزل قرب خدا تو تسند مقصد دیدار یار شاہ غفور رٹت یار سنج پائے مدا اوسس یار ڈیشن چھن کہ لارن یت فنی سرائے دم گرائے میلمنا شاہ غفور صاحب نے شاعری ہن دور چھ اردہمی تو کنوہمی صدی ہن درمیانی دور آت وقتس منز کشیر منز بی تے واریا صوفی شاعر یمو منز سوچ کرال تو محمود گمی سٹھا مشہور چھ یہ دور اس دراصل اقتصادی بدحالی مگر روحانی اعتبار خوشحالی ہن دور امہ برونہ تشیر مز واریہ صوفی شاعر گزرے مت تو امہ پت رود یہ قافل برونہ پکان احد صاحب زرگر ازک دور کن صوفی شاعرن اندر شاہ سوار ماننے یوان دراصل یہ خدائی فضل اس بمسلے باران رحمت آسمان پہ زمینس کن نازل سپدان مگر خدائے سن یہ فضل کینچن شرطن ست وابست یم وز یہ زمین باعث خیر و برکت بنے تیلی آسمانی فضل تے نصیب سپدان نت خدائے بزرگ پنن باران رحمت پنن شرطن ہندس پور سپدنس تان ملتوی تھاوان تو بی گچھے انسان سندس دعوہس عمل ہند ڈوکھ آسن شاہ غفور صبن اک بات یت مز تمو شاسترک اصطلاحات استعمال کرمت امی تل ننان امن شاسترس پہ تفی عبور اوسم پنو امو رنگا رنگ تو سنجید تو گہر مشاہد تو اظہار بیان کس فنس پہ مہارت آسن سب روز شاہ غفور صاحب کشن علمی ادبی تو موسیقی ہندن ادارن من ہمیشہ زندہ۔

0: بزم مسواک.
1: السلام علیکم. پروگرامک ازک شمارہ چس روبی نسا خان. سنس پروگرامس مز تہد استقبال. دپان کامیاب انسانن چھ اصل قسمت آسان، مگر کامیابی چھن صرف قسمت ستی میلان بلکہ چھ کامیابی اصل عاداتو اتوارو ست نصیب سپدان. کامیابی خاطر چھ مسلسل محنت کرن پیوان، ستی گژھ سوچ تہ درست آسن. کامیاب سپدن خاطر چھ ضروری زِ اکس انسانس گژھ زندگی مز اک واضح مقصد آسن. امہ علاوہ چھ ضروری زِ اس کرو پنہ کام وقتس پہ او کن زِ نظم و ضبط چھ انسانس مشکل وقتس مز تہ مدد کران. بیش یہ کت تہ اہم زِ دہ دش ہیچو کی نو. کامیابی چھن رات و رات میلان بلکہ چھ امہ خاطر مستقل محنت، صبر تو ہمت ضرورت آسان. ولیو ات متعلق کرو تفصیل کت بات. آج سن مہمان مجیبہ اختر. مجیبہ جی السلام علیکم.
2: السلام علیکم. وعلیکم السلام.
1: سن سٹوڈیوس من تہد خوش آمدید.
2: شکریہ.
1: مجیبہ جی مے ون تو کامیابی کیا گئی؟
2: کامیابی چھن کامیابی چھ انسانس خاطر اخ اصل مقصد. یہ چھن صرف پونس حاصل کرنے خاطر کہین. امیک مقصد چھ محنت، ایمانداری، لگن حاصل کرن چھ اصل کام. بی انسانس من چھ تھاون پنس پانس من اخ گول یس یتھی صبحن سہ سلی وتھان چھ پا مے کیا چھ اکس دہس من آز کرن. یلی سہ تتھ پیٹھ اخ پخت اراد کر مے کیا چھ آز دہس من کرن سہ چھ انسانی انسان چھ میلان تتھ من کامیابی حاصل کرن. تو بی باقی چھ انسانس پن محنت چھ ضروری، وقت چھ ضائع کرن کہین. بی چھ پن اک کامہ ہن شیڈول بناون مے کیا چھ گڈ کرن تم پتہ کیا چھم کرن. تو باقی انسانس من گھ اک محنت آسن ضروری لگن
1: سچ. مجیبہ جی تہ کرو یہ بہترین کات، مگر وچن چھان کہ ماجہ بین چھ منظم طریقس پہ کم کران، مگر کن وقت چھ تم اتی بالٹینس من چھو کڑن خاطر پلو تراوان، چھ واشنگ مشین آسان آن، یپ چھ سیون آسان تلان، ہپر چھ پریس تہ آسان لگت، یپر چھ بیا کام آسان. یہ چکن زن خدا نخواستہ کن وقت وچھو تھی حادثاتن ہند خطرہ روزان، یا آب چھ ضائع گسان، یا پاور چھ روزان لگتھی.

جی سامین، تساں اناتیہ قوالی سنی، آواز آسی عبد الرشید قریشی تے ساتھیاں دی۔ سامین، پروگرام وچ اگر سن دے ہاں اے سی آر فی آواز مسرت ناز تے طارق پردیسی اوراں دی۔

0: سامین غلام حسن تبسم دے گائے اس سیف الملوک نالی اج دے پاڑی پروگرام دا ویلا بھی مکتا تے دیو اپنی میزبان غزالہ ممتاز تے نالے پروگرام دی پروڈیوسر معروف النساء کو اجازت اللہ بیلی
1: یہ آکاشوانی سری نگر ہے میڈیا 268.8 میٹر اور ایف ایم 103.5 میگا ہرٹس پر سفر کے 4:20 ہوئے ہیں اب یہاں سے پہاڑی خبریں نشر ہوں گی
2: ادابی آکاشوانی سری نگر 4:20 ہو گئے پہاڑی خبروں کا بلٹن لے کے میں سید شافیہ پہلا کچھ خاص خبروں دیا سرخیاں وزیر اعظم ترے ملکوں کے دورے کے آخری پڑاؤ تے پہنچے نیوزی لینڈ اپنے ہم منصب کے نال کرسن گے کچھ مسلے تے گل بات جموں کشمیر کو دہشت پسندی تو پاک کیتا گیا ہے وزیر داخلہ لیفٹیننٹ گورنر دا بال تال دا دورہ یاتریوں کو دیتیاں جل رہی سہولتوں دا کدا جائزہ اور خدمت سینٹر ایسوسی ایشن دا وفد وزیر اعلی نال ملاقی مراکز دے کام کاج تے ہوئی گل بات ہن خبراں تفصیل نال سنو وزیر اعظم نریندر مودی جڑے ترے ملکاں دے دورے تے ہیں وہ اج اس دورے دے آخری دورے تے نیوزی لینڈ دے شہر ایکلون وچ پہنچ کے نریندر مودی نیوزی لینڈ دے اپنے ہم منصب کرسٹوفر لکسن دے نال باہمی دلچسپی دے کچھ مسئلیاں تے گل کرسن گے ای چار دہائیاں تو بعد کسی بھارتی وزیر اعظم دا دورہ ہے نریندر مودی

0: تہذیب، ثقافت، روایات، سانین بزرگن ہند قیمتی تجربہ تو پنس پوت کالس متعلق کی میچ تو مدر کت تہ تام واتن کوشش کران تو تم شخصیتن ست کت بات کران یمن زندگی ہند تجربہ واریہ حاصل آسان گومت تو ات سلسلس من اس آز اکس مہمانس دعوت دسمت یمو واریہ سادگی تو خوبصورتی سان پن زندگی بسر کرم یمن ست کرو اس کت بات تو زانو زت پمو پن زندگی گزرم تو کیا طریقہ اس زندگی ہند شمیما جی السلام علیکم
1: السلام علیکم بس روزان بمبیار سہل بمبیار گامس مے ناؤ لمبر حسن لمبر شاہ کوٹ لمبر تک ونان یہ بہ کور باغن چس بہ آمت مے خاندر گومت بمبیارس من
0: ٹھیک اس یہ تہد گام ضلع
1: یہ ضلع بارہمولہ تحصیل بونیار گامس ناؤ بمبیار مروس ناؤ بمبیار تو مالنس ناؤ لمبر
0: تہد گام کوتاہ دور یہ کور خاندر کرمن گام دون کتا مز باغن ڈسٹنس
1: امن کمے مزس زرے گام لمبر لمبر پہ زرے گام شاہ کوٹ واری خاص تمہیں پہ بمبیار زگان ترے تو چس بہ
0: تو تہندس گامس کس کس گام اند پک
1: سنس گامس واریہ اجور پہلی پورہ پہاڑا موہڈنا یت لمبر اس مالن تک بابا گیل لمبر واریہ گام تک
0: تو اس یہ تہد گام یہ کم آیوک علاق یہ پہاڑی یہ پلین
1: اس مے مالن کنت تپر کنت اند پکس سبز پہاڑ بڑ خوبصورت اس مے وروی کن بمبیار یت ونان تک مودانی تس زیادہ پہنس تو بیس اند پک پہاڑ تسان دور مطلب اس فرنٹس بس پنہ دار کن تسان نظر تراو بس پی پہاڑس یس مطلب اصل سینری
0: تہس گامس اند پہاڑ تو مز باغ پلین ایریا یت مز تھی
1: اہن
0: پنس بچپنس متعلق ون تو اس کت گزرا تہد بچپن
1: بس ونان سون بچپن یہ آز وچان تمہ حساب گزرا سون بچپن واریہ اصل ونو تھی کیاز یسان ٹینشن اس نا یم حساب کتاب اس نا یت ون مز یم آز وچان یا یم آز بچن مز یس فیسلٹی تیز پریشانی سس نا سنس بچپن یوتان بہ پن ون پنہ گھر پن تعلقات ون بہ تہ نش بس بچپن اس آس بین تر تو بی آس مے پتہ خدائے سوال بی کاک لکٹس بیس اس کرنا بی کاک نز تس بیس اس ات کنت کام باپت مہنی زت تھمت فیملی اس واریہ بڑ حسن یہ اس نک یت کن آز رائسس کوکرس مز ترو زپ انسان تین کی بت دیگ آسان چائے سماوار اس گریکون آسان ژچہ آسان اتھے کن اس مہنی دن میون بچپن تت کن گزریومت تو یہ اس نا مہنی آسان کھین پہ دیگن مز نوان آب اک سن کاد اے بیس تھی ونان ولہ سو چائے دان ولہ سو کھیو بت پہ نبر اس آنگنس مز کل اخن اس محل تتنس تمہن ترین خدائے جن تردوس اتھ تم سن بزرگ یم گئے نان بڑ باپ یا تہند ستھی شامنس اوان تر بون تر تل آسان دہ پندہ نفر اکس محلک پہ اس مون فادر ونان امس ون دپان اس ات کڑ چائے سماوارا کڑ اس بہان یہ اس نا باسان کہین کھوچن اس کہ ہمسائے بائے کرو آلو ولے اس بہمورس اخ اس کرہن آلو یم آز حساب کتاب وچان تم اس نا کہ بیس جائنٹ فیملی آز آز وچو تھی آز لکٹی لکٹی مطلب زت بس تو زچ تیوت کرت وچو امن کوتا ٹینشن آسان
0: بالکل
1: آز اگر رشتہ تہ گھن مے باسان گوڈ ونان تمن ونو فیملی کیا حس بس مے زائے بچہ خدائے سوال مے پیوی نی تیوتاہ لوڈ کیاز میون بچہ روشن ساروے اسن سارنی مے اسی نی ذہنس بہ ونس ہمس ست ما یمس ست کن سات آسان گرن مز تو مے میم تہ سہ آسن
0: بالکل
1: بس مہانس ست بان ٹکرنی مگر اس ون اگر اس تہ بڑین کن سات کی یہ ترو نا اس بچن ذہنس مز ما گس اور کی بچہ تو آج اکثر اگر بڑین اس کی بچس درواز بند تھوان کرت
0: ذہنس
1: اور مہ گس کی بڑھت بڑھت گو بچہ روزان نسبت تک

پروگرام پوش مال بوزن واجنہ ماجہ بین کیرتن سانہ طرف سلام قبول. ماجہ بینو اس ساری چھ زانان زی اکس انسان سن شناخت چھن تم سن شکل صورت ست گچھان بلکہ چھ تم سن تہذیب و تمدن طور طریق تو بول چال ست یوان کرن یم ساری چیز چھ اخ انسان پنس گرس پنس اند پکس تو تات سماجس مز روزت ہچھان تو پت چھ یمے قیمتی رواج تو وراثت اکہ پوئی پیٹھن بیس پوئی تان منتقل گسان تو قومن ہز شناخت چھ زندہ روزان. مگر ازکس تیز رفتار دورس مز یوتھ جدیدیت ست واریہ پرانی روایت وار وار کمزور ہیچن گسنے تت چھ وقتس پیٹھن پنن تہذیبی تو ثقافتی شناخت محفوظ تھاون اس سارنین ہز مشترکہ ذمہ داری. ماجو بینو یت پروگرامس مز چھ اس پنن

سوین آغاز مضبوطو تے کلام محمد عبداللہ دیو ندی فنکار شمیمہ دیو تو تین سوتی بولے وہ بوزو کلام فضل کشمیری یہ نعتیہ کلام کرم پیش رحمت اللہ خان

0: مقبول شاہ کرال ورس پتہ یم کشیر شاعرن کشت زبان من داستان گوئی میشر ست مالا مال کر یم نعت گوئی ہندس فنس اک نو طرح تو نو مقام بخوش لیلائے ون تو قربانی ہند کشیر ترجم کرت ات زبان من اک نوی سنف خریر کور تسن ناو چھ غلام احمد کرال کوری مال کر یہ کوس من ونت واتن اون سد ساد کرال کور ہورن ہندس مقامس تو پہل کور ہنز ناز بردری کرنس مز تہ ورتون بخل کی جناب فاضل کشمیری چی شیت پیٹھی دل چھک جوان ماس چھک ون کاو پکھیو نظر شک ون تی تیز تیز ز ان کا ورش از تی کتابت کران یاداش چھک ہنا کمزور کومت یمک باس توہ تی لگی یم وزی رفیق راز یمن سید بل مشافہ ہم کلام سپدن
1: فاضل صاحب زندگی چھے واریہو گزارمت زیٹ زندگی مگر یس باغ برس زندگی تہ گزارمت خالی آس بی کانسی شخصن تت کن گزارمت زیٹ زندگی گزارن گو اخ چیز مگر باغ برس زندگی گزارن گو بیاک چیز تہ کرہ بہ عرض کہ تہ ترتو پنہ زندگی پت کن نظر ونکس یعنی پنہ زندگی ہندس شروعاتس کن ترو نظر پتہ ون تو اس تہ کیا ات لب
2: عرض کرن کہ بس یہ مرحل امہ قسم زندگی بات مز سٹھا کم زان
1: بالکل
2: البتہ پڑھنے کس زمانس من یا کاروبار کرنے کس زمانس مز کم زیادہ مے تگان بوزن کیا دنیا من سپدان تو کیا گوس سپدن کت مز فائدہ
1: بالکل
2: ات من ون بہ میون لوکشار زمانہ اس تیس مطلب
1: بالکل
2: لوکشار زمانہ یہ مے مصیبت زمانہ گزریومت
1: تمہ رنگ
2: گرس من اس آرام گرس من اس پیار محبت صلاحیت اسلامی طریقس من
1: تمام چیز اس میسر
2: تہ گو نا یہ کہ میون مول کیا اس پیر صاحب تو اس کر اسلامی زندگی بسر اس مصیبت سی کہ بہ ان پڑھ اس بس گا بہت سکولس من اس گا زور گوس تت ہم خدا وت تت پڑھن ول خدا ترس تم اس خدا سند خوف یہ زندگی تھی گزاران تم پاک زندگی اسلامیہ سکولس من تم دہن سخ پاروی کر لک تاون تعاون کر اس حافظ محمد اسماعیلہ سہ محلس من پورمت اف اے پاس سہ اس منتظم سہ سکولس من پرن تھی ہاوان لڑکہ لڑکہ اس پرسان سور یہ زن کلاس معیار اس مے لٹ آو ات وچن سہ وچان اس اکہ لڑکس آو تو گو